اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 2 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 24 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان محترم، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: بیش از 3200 ناقل غیرقانونی اسرائیلی همراه با ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی افراطی اسرائیل در جریان مراسم مذهبی تیشابه و یهودیان به محوطه مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغال شده یورش بردند. در حالی که پلیس اسرائیل محدودیت های شدید بر فلسطینیان عبادت کننده وضع کرده بود، ویدیوها نشان میداد که ناقلین در داخل محوطه مسجد الاقصی به گونه دست جمعی دعا میخوانند، پرچم اسرائیل را برافراشته و سرود ملی این کشور را میخوانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر گروه حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌های تجارتی حمله کند، واشنگتن ایران را مسئول خواهد دانست. پس از آنکه حوثی‌ها اعلام کردند دو نفتکش عربستان سعودی را هدف قرار دادند، ترامپ هشدار داد که هم ایران و هم حوثی‌ها با مجازات سخت نظامی روبرو خواهند شد و این گروه را نیروی نیابتی ایران خواند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز از حوثی‌ها خواست از درگیری دوری کنند. چین مانور نظامی دو روزه با مهمات واقعی را در بخشهایی از تنگه تایوان در نزدیکی ولایت فوجیان در جنوب شرق این کشور آغاز کرد. این مانور یک روز پس از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی وزیر خارجه چین که طی آن درباره تایوان نیز گفتگو شد برگزار می شود. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و پس از آنکه ایالات متحده در ماه دسامبر بزرگترین بسته فروش اسلحه به تایپه را تایید کرد، گسترده‌ترین رزمایش نظامی خود را در اطراف این جزیره برگزار کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که توافقنامه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی تنها در صورتی عملی خواهد شد که این کشور به توافقنامه‌های ابراهیم بپیوندد. ترامپ تاکید کرد که این توافق صرفاً برای استفاده غیر نظامی است و افزود که هیچ گونه غنی‌سازی مواد هسته‌ای در آن وجود نخواهد داشت. عربستان سعودی نیز بارها اعلام کرده است که بدون ارائه یک نقشه راه برای تشکیل دولت فلسطین، روابط خود را با اسرائیل عادی نخواهد کرد. و خبر آخر این که نارندرا مودی نخست وزیر هند وعده داد که عاملان افشای پرسشنامه های آزمون با مجازات های سخت روبرو خواهند شد و برای رسیدگی به این گونه پرونده ها محکمه های ویژه با روند رسیدگی سریع ایجاد خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که هزاران محصل در دهلی نو با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای وزیر معارف شدند. این اعتراضات به یکی از بزرگترین چالش های مودی از زمان انتخاب دوباره او در سال 2024 تبدیل شده است.
1: بورسی ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
1: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садгури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.

امروز شما را به قلب استانبول به پر جنب و جوش ترین ساعت‌های شب می‌بریم. مقصد ما میدان تقسیم است و مهمان این برنامه یکی از نمادین ترین غذاهای آماده در ترکیه، همبرگر خس. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در این حال لذیذ این سرزمین را معرفی می‌کنیم. منوی امروز همبرگر خس. مردم به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که همبرگر را دوست دارند و آنهایی که عاشق همبرگر خیس هستند. شما عضو کدام دسته هستید؟ البته برای پاسخ دادن به این پرسش باید قبلا همبرگر خیس را امتحان کرده باشید. پس بیایید اول ببینیم که همبرگر خیس چیست. همبرگر خیس با نان نرم، سس گوجه فرنگی پرسیر، و بافت مرطوب و ویژه‌ای که در اثر ماندن در بخار به دست می‌آورد، تفاوت زیادی با همبرگر معمولی دارد. همبرگر آن معمولاً نازک و ساده تهیه می‌شود، اما چیزی که آن را خاص می‌سازد، سس غلیظ است که از سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه‌ها تهیه می‌شود. پس از آنکه همبرگرها به این سس آغشته شدند، در یک گرمخانه شیشه‌ای بخاردار نگهداری می‌شوند. همین جاست که بافت مرطوب، نرم و اندکی چسبناک معروف همبرگر خیس شکل می گیرد. حال دیگر می توانید آن را در ذهن خود تصور کنید، مگر نه؟ آن سس براق مایل به سرخ، چسبندگی ملایمی که به نوک انگشتان می ماند و آن صدای نرم و دلنشین اولین لقمه. حال بیایید سفری کوتاه به داستان پیدایش این غذای اشتها برانگیز داشته باشیم. مانند بسیاری از غذاهای افسانه‌ای، همبرگر خیس نیز حاصل ترکیبی از یک اتفاق و کمی ابتکار صاحبان دکان‌ها است. سالها پیش، یعنی در دهه 1970، زمانی که هنوز رستوران‌های زنجیره‌ای فست فود آمریکایی وارد ترکیه نشده بودند، چند بوفه در استانبول، به ویژه در میدان تقسیم و جاده بغداد، محبوبیت زیادی داشتند. بر اساس روایت‌ها، زمانی که در ساعت‌های شلوغ پاسخگویی به سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبان بوفه‌ها به فکر یک راه حل عملی افتادند. آنان گفتند وقتی تقاضا اینقدر زیاد است، چرا همبرگرها را از قبل آماده نکنیم؟ همبرگرها پخته می شد، نانها آماده می گردید، روی آنها سس مخصوص گوجه فرنگی و سیر مالیده می شد و سپس همه همبرگرها در یک محفظه بسته که گرما را حفظ می کرد نگهداری می شدند. و درست همینجا نقطه عطف این داستان شکل گرفت. گرمای جمع شده در داخل محفظه، بخار کوفته و رطوبت سس به داخل نان نفوذ می‌کرد. نان نرم‌تر می‌شد. سس به عمق آن فرو می‌رفت و همبرگر به گونه‌ای خود به خود دگرگون می‌شد. مشتریان خیلی زود متوجه این تفاوت شدند. آن همبرگر که مدتی مانده خوشمزه‌تر

0: است. همبرگری که اندکی مرطوب شده، سس را به خود جذب کرده و داغ مانده بود، خیلی زود محبوب تر شد. حتی در ساعت‌های خلوت، مشتریان به جای همبرگر تازه، همان همبرگرهایی را می‌خواستند که مدتی در محفظه مانده بود. به همین دلیل، صاحبان بوفه‌ها به طور عمدی همبرگرها را در همان محفظه نگه می‌داشتند. از آن پس دیگر با هر سفارش همبرگر تازه آماده نمی کردند، بلکه هر زمان تعداد همبرگرهای داخل محفظه کم می شد، همبرگرهای تازه را جایگزین می کردند. به این ترتیب همبرگر خیس در آغاز به عنوان راه حلی برای سرعت بخشیدن به خدمات به وجود آمد، اما با طعم منحصر به فرد خود به بخشی از فرهنگ غذایی ترکیه تبدیل شد. تصورش را بکنید. نیمه شب در میدان تقسیم قدم میزنید. هوا خنک است. خیابان شلوغ است. پشت وترین شیشه‌ای همبرگرها در میان بخار ردیف شدند. فروشنده شیشه را باز می کند و با دستکش یکی از آن همبرگرهای نرم را بر می دارد. آن را در کاغذ می پیچد. وقتی همبرگر را در دست می گیرید، نانش داغ است. بوی سس آن به مشامتان می رسد و عطر سیر آرام آرام خود را نشان می دهد. و اولین لقمه، بافت مرطوب نان، گرمای همبرگر و عطر غلیظ سس، تمام ذائقه تان را در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، همبرگر خیس فقط یک غذای آماده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، عطر خیابانها و خاطره جوانی است. امروزه همبرگر خیس را نه تنها در استانبول، بلکه در بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه نیز می توانید پیدا کنید. اما پیشنهاد ما این است که آن را در زادگاهش، در قلب استانبول، یعنی میدان تقسیم، امتحان کنید. تا همراهی شما در غذای لذیذ بعدی، صحتمند بمانید.
1: غذاهای خیابانی.

جایگاه ترکیه در یونسکو. سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو مسیر خود را به آبهای نیلگون مدیترانه به ککووا، جایی که تاریخ و طبیعت در هماهنگی بی‌نظیری در کنار یکدیگر قرار دارند، تغییر می‌دهیم. این منطقه منحصر به فرد که میان ولسوالی‌های کاش و دمره در ولایت آنتالیا قرار دارد، نه تنها با خلیج‌های چشم نواز و آب‌های زلالش، بلکه با پیشینه چند هزار ساله، آثار باستانی زیر آب و طبیعت غنی خود به عنوان یکی از برجسته‌ترین میراث‌های ترکیه شناخته می‌شود. ککووا در تاریخ 25 فوریه سال 2000 به عنوان یک میراث مختلط در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این جایگاه نشان می‌دهد که این منطقه از ارزش‌های فرهنگی و طبیعی مهمی برخوردار است و حفاظت همزمان از هر دو بُعد آن ضروری است. اهمیت ککووا تنها به آثار تاریخی آن محدود نمی شود، بلکه از همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت که در طول قرنها شکل گرفته سرچشمه می گیرد. از همین رو این منطقه یکی از منحصر به فردترین چشماندازهای فرهنگی در سواحل بحیره مدیترانه آناتولی به شمار می رود. وقتی از ککووا سخن به میان می آید، نخستین تصویری که در ذهن نقش می بندد بقایای بناهای باستانی است که در زیر آبهای زلال بحر دیده می شوند. همانگونه که در اسناد یونسکو نیز آمده است، در نتیجه دیگرگونه های زمین شناختی در گذشته، بخشی از تعمیرهای ساحلی به زیر آب فرو رفتند و امروزه یکی از چشمگیرترین چشماندازهای فرهنگی زیر آب در جهان را پدید آوردند. دیوارها، بقایای اسکله‌ها و آثار تعمیرها که در زیر آب دیده می‌شوند، نه تنها منظره شگفت‌انگیز را پیش روی بازدید کنندگان قرار می‌دهند، بلکه نشان می‌دهند که طبیعت در طول تاریخ چگونه بر زندگی انسان تأثیر گذاشته است. هویت تاریخی این منطقه تا حد زیادی به تمدن لیکیه باز می‌گردد. همانگونه که در دوسیه نامزدی یونسکو نیز تاکید شده است، اوچاغز امروزی که در گذشته با نام تیمیوسا شناخته می شد و همچنین قلعه‌کوی که با نام سیمنا شهرت داشت، از مهمترین سکونتگاه های باستانی پیرامون ککووا به شمار می روند. تابوت های سنگی، آرامگاه های صخره‌ای، بقایای دیوارهای دفاعی، آبنبارها و تعمیرهای ساحلی که از دوره لیکیه به جا ماندند نشان می دهند که این منطقه در روزگار باستان یکی از مراکز مهم سکونت و تجارت بحری بوده است. در ککووا آثار زندگی در سواحل بحیره مدیترانه را می توان هم بر خشکی و هم در زیر آب مشاهده کرد. در دوسیه نامزدی یونسکو یکی از ویژگی‌های برجسته ککووا این است که تداوم فرهنگی در آن به گونه چشمگیر احساس می‌شود. ساختار سکونتگاه‌ها که از دوران باستان تا امروز حفظ شده، شیوه سنتی زندگی در سواحل و رابطه متوازن با محیط طبیعی، گذشته و امروز را در یک جغرافیا به هم پیوند می‌دهد. از همین رو ککووا تنها یک موزیم روباز متشکل از آثار باستانی نیست، بلکه چشماندازی فرهنگی و کم نظیر است که در آن میراث تاریخی در کنار محیط طبیعی همچنان به حیات خود ادامه می دهد. ارزش‌های طبیعی نیز از جمله عواملی هستند که ککووا را منحصر به فرد ساختند. جزیره ها، خلیج ها، سواحل پرپیچ و خم و آبهای زلال بحیره مدیترانه جلوه ای بسیار ویژه به این منطقه بخشیدند. ساختار مکمل خشکی و بحر نه تنها منظره ای چشم نواز پدید آورده، بلکه

0: محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و گسترش حیات بحری نیز فراهم نموده است. همین یک پارچگی یکی از دلایل اصلی است که یونسکو ککوا را به عنوان یک میراث مختلط، یعنی ساحه‌ای که میراث فرهنگی و طبیعی در کنار هم ارزیابی می‌شوند، مورد توجه قرار داده است. در ککوا رویکرد حفاظت تنها بر حفظ آثار تاریخی به صورت جداگانه استوار نیست. در این منطقه رویکردی همه جانبه دنبال می شود که در آن محیط طبیعی و میراث فرهنگی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. بر اساس این دیدگاه آثار تاریخی، اکوسیستم ساحلی، سکونتگاه‌های سنتی و چشمانداز طبیعی یک مجموعه جدایی ناپذیر به شمار می‌روند. هدف از این رویکرد آن است که این میراث نه تنها برای امروز بلکه به عنوان سرمایه‌ای مشترک برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در سالهای اخیر یکی از موضوعات برجسته درباره ککوا گردشگری پایدار بوده است. افزایش شهرت جهانی این منطقه موجب افزایش شمار سیاحین نیز شده است. این وضعیت اهمیت ایجاد توازن میان حفاظت و بهره‌برداری را بیش از پیش آشکار ساخته است. برنامه ریزی سفرهای بحری، مسیرهای فرهنگی و بازدیدهای طبیعت محور به گونه ای که به بافت تاریخی و طبیعی منطقه آسیب نرساند از اصول اساسی مدیریت این میراث به شمار می رود. به این ترتیب سیاحین ضمن تجربه این جغرافیای منحصر به فرد در حفظ ویژگی های اصیل و منحصر به فرد آن نیز سهیم خواهند بود. یکی از تاثیرگذارترین ویژگی های ککوا این است که تاریخ را به شکل خاموش اما عمیق برای بازدید کنندگان روایت می کند. در اینجا تاریخ نه با بناهای باشکوه بلکه با دیوارهای سنگی که از میان آب نمایان هستند، تابوتهای سنگی مشرف به ساحل، بقایای بندرهای کوچک و آرامش بحیره مدیترانه سخن می گوید. این چشمانداز که طبیعت در طول قرنها آن را شکل داده است، همچون آرشیو روباز و منحصر به فرد آثار تاریخ بشر را به امروز پیوند می دهد. امروز قرار گرفتن ککوا در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نشان دهنده آن است که این منطقه در سطح بین المللی از ظرفیت برجسته‌ای برای ثبت به عنوان میراث جهانی برخوردار است. قرار گرفتن در فهرست موقت به این معناست که این منطقه شایستگی نامزدی برای ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد. ترکیه نیز به تلاش‌های خود برای حفاظت از این میراث ارزشمند، مستندسازی آن از طریق تحقیقات علمی و انتقال آن به بهترین شکل به نسل‌های آینده ادامه می‌دهد. وقتی به ککوا می نگریم، در می یابیم که غنای میراث ترکیه تنها در آثار تاریخی باشکوه خلاصه نمی شود، بلکه در جغرافیاهای منحصر به فرد نیز جلوه‌گر است که در آنها طبیعت و تاریخ در هماهنگی کامل با یکدیگر ادغام شدند. گذشته ای که در زیر آب پنهان مانده، میراث فرهنگی که در سواحل همچنان زنده است و زیبایی خیره کننده طبیعی بحیره مدیترانه، ککوا را در مسیر میراث جهانی به جایگاهی بسیار ویژه رسانده است. با امید همراهی دوباره شما در بخش بعدی برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو تا با یکی دیگر از میراث‌های فرهنگی این سرزمین آشنا شویم.
1: جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکار است، بخش فارسی تیارتی. امروز 25 ماه جولای سال 2026 میلادی برابر است با 3 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسر 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوری 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوری 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوری 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خرج رسید.

0: خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد بازخوردها درباره میزبانی نشست ناتو در آنکارا بسیار مثبت بود. رایزنی قانونگذاران ترکیه و امریکا درباره همکاری‌های دفاعی. ایران از حمله به مواضع نظامی امریکا در بحرین، اردن و کویت خبر داد. و رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با دونالد ترامپ اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 24 جولای پس از اقامه نماز جمعه در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون نشست سران ناتو در آنکارا اظهار داشت ترکیه پس از پایان این نشست پیام‌های سپاسگزاری و گفتگوهای تلفنی متعددی از سوی شرکت کنندگان دریافت کرده است. اردوغان اظهار داشت مهمان نوازی ترکیه و برنامه‌های برگزار شده در روز افتتاحیه نشست به ویژه پذیرایی‌های انجام شده موجب خرسندی میهمانان گردید. وی افزود تمامی رهبران شرکت کننده از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رضایت و خرسندی خود از این میزبانی را در جریان ضیافتشان و پس از آن با طرف ترکیه‌ای در میان گذاشتند. وی افزود رهبرانی که همراه با همسران خود در این نشست حضور داشتند از برنامه‌های جانبی از جمله نمایش مودی که با حضور امین اردوغان بانوی اول ترکیه برگزار شد استقبال کردند و رضایت خود را ابراز داشتند. اردوغان با اشاره به برگزاری نشست سران ناتو در استانبول 20 سال پیش و پس از آن نشست آنکارا این دو میزبانی را تجربه‌های ارزشمند و موجب خرسندی برای ترکیه توصیف کرد و تمامی میهمانان شرکت کننده در این نشست قدردانی نمود. رئیس جمهور ترکیه همچنین در خصوص ششمین سالگرد بازگشایی ایا صوفی به عنوان مسجد اعلام کرد از این اقدام بسیار خرسند است. اردوغان با اشاره به ششمین سالگرد بازگشایی ایا صوفیه گفت خدا را شکر بازگشایی دوباره مسجد جامع شریف ایا صوفیه کبیر برای ما مقدر شد و از این بابت بسیار خوشحالیم. اولوسی آکار رئیس کمیسیون دفاع ملی مجلس ملی کبیر ترکیه روز پنجشنبه 23 جولای اعلام کرد هیئتی از مجلس ملی کبیر ترکیه در جریان سفر رسمی خود با واشنگتن با شماری از قانونگذاران ارشد آمریکایی از جمله ریک کرافورد رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان مایک ترینر رئیس کمیته دفاع و امنیت مجمع پارلمانی ناتو و برایان ماست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیدار و پیرامون همکاری‌های دفاعی امنیت دو جانبه و موضوعات مرتبط با ناتو رایزنی کرده است. به گفته یاکار این دیدارها در چارچوب یک سفر رسمی پارلمانی و با هماهنگی قبلی سفارت ترکیه در واشنگتن انجام شد. به افزود هیئت ترکیه در این نشست و دیدگاه های آنکارا پیرامون امنیت ملی، صنایع دفاعی، همکاری در چارچوب ناتو، مبارزه با تروریسم، برنامه جنگنده های F-35 و تحریم های کاتسا را با طرف امریکایی در میان گذاشت. آکار همچنین از ادامه بررسی لایحه‌ای در کمیسیون دفاع مجلس ملی کبیر ترکیه برای تقویت حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان خبر داد. وی با اشاره به برگزاری 28 نشست با نهادهای مرتبط جانبازان و خانواده‌های شهدا در روند تدوین این لایحه تأکید کرد این طرح هیچ گونه تبعیضی میان جانبازان ایجاد نخواهد کرد و میانان از حمایت‌های برابر برخوردار خواهند بود. رسانه ایران گزارش دادن ارتش این کشور روز جمعه 24 جولای در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرده است که در واکنش به حملات اخیر آمریکا مجموعی از اهداف نظامی این کشور در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات قرار داده است. ارتش ایران اعلام کرد مخازن سوخت، انبارهای بزرگ تجهیزات، شیلوها و پادگان نیروهای دریایی در پایگاه هوایی ایستاده در بحرین هدف بهبات های انتحاری آرش قرار گرفت. سپاه پاسداران نیز مدعی شده از یک مرکز داده متعلق به شرکت آمازون در بحرین را هدف قرار داده است. ادعایی که تاکنون از سوی این شرکت یا مقام‌های بحرینی تایید نشده است. آمریکا نیز تاکنون گزارشی پیرامون هدف قرار گرفتن تاسیسات یا نیروهای خود در این حملات منتشر نکرده است. همزمان یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در بحرین از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن آژیرهای هشدار خبر داد. هرچند ارتباط میان این دو رویداد بلافاصله مشخص نشد. بحرین بعد اعلام کرد شماری از تهاجمات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کرده و تهران را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرد. ارتش ایران همچنین مدعی انجام حملات بهبادی علیه پایگاه هوایی الزرق در اردن شد و اعلام داشت آشیانه‌های هواپیما، بخش‌های تعمیر و نگهداری هواپیما و یک پادگان در این پایگاه هدف قرار گرفتند. روزفور رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که از اجرای فرمول چارچوب حمایت کند و گفت که ثبات لبنان به ثبات در سراسر منطقه کمک خواهد کرد. به گفته ریاست جمهوری لبنان، جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرده است دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازنده بوده و زمان آن رسیده که جنگ به طور دائمی پایان یابد. ریاست جمهوری لبنان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد جوزف اون این اظهارات را هنگام استقبال از هیئتی از سفیران و وزرای مسئول امور اتحادیه اروپا از جمله سفیر اتحادیه اروپا بیان کرده است. اون گفت لبنان همچنان به مسیر اصلاحات تعهد متعهد است و با وجود جنگ به تلاش برای دستیابی به اهداف خود ادامه خواهد داد. وی گفت ادامه حضور نیروی موقت سازمان ملل در لبنان همچنان بهترین گزینه برای دوره آینده است. اگر این امر امکان پذیر نباشد باید نیروی جایگزینی ایجاد شود. دونالد ترامپ تهدید کرد اگر روسیه و چین درگیر جنگ امریکا و ایران شوند با عواقب بسیار بدی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور امریکا گفت شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به ایران سلاح نخواهند داد و افزود هر گونه مداخله به نفع کشورهایشان نخواهد بود. دونالد ترامپ گفت باور ندارد چین یا روسیه در درگیری جاری با ایران دخالت نداشته باشند، اما هشدار داد که اگر این کار را بکنند برای آنها بسیار بد خواهد بود. وی روز جمعه در وبسایت تروس سوشال نوشت رئیس جمهور چین در جلسه اخیر در پکن به من گفت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد فروخت و این بیانیه شامل شرکت‌های چینی نیز می‌شود. ترامپ اظهار داشت پوتین نیز به او گفته است که به ایران سلاح نخواهد فروخت و معتقد است که روسیه و چین در درگیری با ایران دخالتی ندارد. ترامپ نوشت اگر این کار را بکنم برای آنها بسیار بد خواهد بود. امریکا و ایران پس از حملات امریکا به اسرائیل در ماه فوریه که منجر به کشته شدن مقامات عالی رتبه ایرانی از جمله رهبر معظم این کشور شد در جنگ هستند. چهار نفر آشنا با اطلاعات امریکا گفتند که عملیات اولیه ایران به اهداف آسیا در خلیج اطلاعات امریکا را بران داشت که بررسی بکند آیا روسیه در زمینه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پهپاد به ایران کمک میکند یا خیر. کرملین روز پنجشنبه از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرد. امریکا افراد و شرکتهایی را در روسیه و چین به دلیل ادعای کمک به ایران در خرید سلاح تحریم کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ترکیه قتل 4 فلسطینی و سیاست نسل‌کشی اسرائیل را محکوم کرد. آنکاره اظهار داشت قتل 4 فلسطینی از سوی تروریست‌های شهرک‌نشین توسط دولت نتانیاهو تشویق شده و نتیجه سیاست نسل‌کشی مداوم اسرائیل است. ترکیه تشدید تروریسم غیرقانونی شهرک نشینان در سرزمین های اشغالی فلسطین پس از قتل 4 فلسطینی را محکوم می کند. وزارت امور خارجه ترکیه صادق قتل 4 فلسطینی در روز جمعه توسط تروریست های شهرک نشین که توسط دولت نتانیاهو تشویق شده بودند نتیجه سیاست نسل‌کشی مداوم اسرائیل بود. در این بیانیه بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواسته شد تا اطمینان حاصل کنند جنایات انجام شده توسط تروریست‌های شهرک‌نشین و حامیان آنها که زمین‌های فلسطینی را غصب می‌کنند بدون مجازات نمی‌ماند و مسئولان آن به دست عدالت سپرده می‌شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور بامداد جمعه پس از حمله مسلحانه در نزدیکی شهرک غیرقانونی هوات گیلگاد دستور عملیات نظامی گسترده در روستای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را صادر کردند. ترامپ میگوید که ایران جدی‌تر می‌شود. حملات آمریکا تشدید می‌گردد و جنگ به دریای سرخ گسترش می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران در مذاکرات مجدد با آمریکا جدیترین رویکرد خود را تا کنون نشان می‌دهد، زیرا با حمله عربستان سعودی به گروه‌های حوثی در یمن جنگ جدیدی در خاورمیانه تهدید به گسترش می‌کند. دونالد ترامپ گفت هنوز تصمیم نگرفته است که آیا حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز بکند یا خیر، در حالی که با حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها در یمن درگیری‌های جدیدی در سراسر منطقه در حال گسترش است. ترامپ در بیانیه در روز جمعه گفت تهران

چون در مذاکرات با واشنگتن جدی می شود و نشان داد که حملات گسترده علیه ایران را فعلا به تعویق خواهد انداخت. ترامپ اعلام کرد ایران باید بین توافق و تشدید حملات به سطح بسیار بالاتر یکی را انتخاب بکند. حملات امریکا که حدود 2 هفته است ادامه دارد، عملا با آتش بس قبلا حاصل شده پایان داده است. در حمله پیپادی روسیه به اداره پست سومی در شهر اوکراین 2 نفر کشته شدند. این حمله در بوبوهی عملات هوایی مدامیم در سراسر اوکراین و تحقیقات در مورد سهل‌انگاری احتمالی در یک رویداد صنایع دفاعی در نزدیکی کیف رخ داد. در حمله موشکی هدایت شونده روسیه به شرق اوکراین 5 نفر کشته شده و حداقل 15 نفر زخمی شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد پس از 17 سال سفری تاریخی به دمشق ترتیب داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سفری 3 روزه به سوریه را آغاز کرد. در طول این سفر او از گزار سیاسی این کشور حمایت خواهد کرد و برای اولین بار از دوران قبل از جنگ داخلی با رهبری جدید دیدار خواهد نمود. گوترش دبیرکل سازمان ملل روز شنبه برای سفری که نشان‌دهنده تعامل مجدد جامعه بین‌المللی با سوریه، در حالی است که این کشور در حال گذار پس از رژیم بشار اسد است، وارد دمشق شد. دبیرکل سازمان ملل متحد در فرودگاه بین‌المللی دمشق مورد استقبال اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه قرار گرفت. در طول سفر 3 روزه دبیرکل سازمان ملل انتظار می رود که وی با احمد اشرف رئیس جمهور، مقامات اشرف، نمایندگان جامعه مدنی و اعضای پارلمان انتقالی تازه تشکیل شده دیدار بکند. این سفر اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه از زمان سفر بان کی مون به دمشق در سال 2009، 2 ساعت قبل از شروع جنگ داخلی سوریه می باشد. این درگیری جان بیش از 500,000 نفر را گرفت و میلیون ها نفر آواره شدند. بشار اسد رهبر رژیم در دسامبر 2024 سرنگون شد و فرار بیش از 200,000 نفر در فرانسه و اسپانیا از آتش سوزی های جنگلی خارج از کنترل. بیش از 200,000 نفر به دلیل آتش سوزی های جنگلی در فرانسه و اسپانیا که با بادهای شدید و خشکسالی تشدید شده تخلیه شدند. حداقل 141,000 نفر در جنوب غربی فرانسه و 25,000 نفر در منطقه مادرید مجبور به ترک خانه های خود شدند. هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند و طبق گزارش ها 100,000 هکتار زمین در معرض خطر می باشد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

عمارت ها، سفره‌ای برای همه. چه چیزی یک شهر رو آباد میکنه؟ قلعه ها و مساجد سنگی آن یا مناره هایی که سقف آسمان را شکافتند؟ در معماری کهن شهرهای آناتولی وجود یک ساختمان نماینده وجدان آن شهر بود. اگر دود دودکش آن ساختمان به هوا می رفت، هیچ کس در آن شهر گرسنه سر بر بالین نمی گذاشت. اگر در آن باز بود، هیچ مسافری در راه نمی ماند. امروز از شگفت‌انگیزترین معجزه سفره در تاریخ بشریت سخن می گوییم. از آن دژهای مهربانی که در آن هرگز از کسی نمی پرسیدند تو کی هستی؟ جایگاه و مقام فقط پشت در می ماند و تنها انسان بودن کافی بود. عمارتها یا به قول ما در ترکی ایمارتلر. قرار است نه فقط یک آشپزخانه بلکه یک پیمان اجتماعی را که با عطر نان در هم آمیخته بود کشف کنیم. اگر آماده اید بفرمایید

تشریف بیاورید به سفره بزرگ تمدنی که هرچه بیشتر تقسیم می کرد سیرتر می شد. امارت از نظر ریشه واژه از عمران و آباد کردن می آید. این نامگذاری تصادفی نیست. در باورهای کهن آباد کردن یک مکان فقط به معنای ساختن ساختمان نبود، بلکه عمارت در قدیم یعنی آنجا را قابل زیستن، سرزنده و سیراب از برکت کردن است، به طوری که مردم آنجا هم شکمی سیر و هم دلی آسوده داشته باشند. در بافت شهری عثمانی، عمارت‌ها معمولاً در قلب یک کلیه یا مجموعه بزرگ اجتماعی قرار می‌گرفتند. مسجد روح را نمایندگی می‌کرد، مدرسه عقل را و عمارت جسم را. شهر با برکتی که از این آشپزخانه‌های بزرگ منتشر می‌شد، نفس می‌کشید. در سراسر امپراتوری عثمانی از ادیرنه تا قدس و از بورسا تا سارایوو هزاران عمارت وجود داشت. این آشپزخانه‌ها بسیار فراتر از یک نهاد خیریه بودند. آنها در حقیقت نظام تأمین اجتماعی دولت به شمار می رفتند. هر روز پیش از طلوع آفتاب دیگ‌های عظیم به جوش می آمدند و سوپ‌های بخارآلود برای فقرا، طالبان علم و مسافران شهر به نشانه ای از امید تبدیل می شدند. اما این چرخ عظیم چگونه می چرخید؟ هزینه تهیه این غذاها برای هزاران نفر از کجا تأمین می شد؟ پاسخ بار دیگر در همان نظام جاودانه نهفته بود. بنیاد وقف. این نظام چنان چرخی عظیمی بود که نمک سوپ امارت از یک دریاچه وقفی در کیلومترها دورتر می آمد. هیزم آن از جنگل‌های وقفی و برنج آن از مزارع وقفی دوردست تأمین می شد. طبیعت و انسان همچون دستی نامرئی دست در دست هم برای گستردن سفره دیگری تلاش می کردند. این چرخه باشکوهی بود که در آن نیکی خود را تغذیه می کرد و مالکیت به خدمت تبدیل می شد. شگفت‌انگیزترین ویژگی عمارت ها اصل برابری سر سفره بود. هر کسی که از در وارد می شد مهمان خدا به شمار می رفت. در یک سو دانشجوی مدرسه‌ای که مشغول فراگیری علم بود، در سوی دیگر فقیری از کوچه و بازار، در یک طرف صاحب کاروانی که خسته از سرزمین‌های دور آمده بود و در طرف دیگر درویشی که هیچ پناهگاهی نداشت. همه از یک دیگ غذا برمی‌داشتند. ثبت منوها در وقفنامه‌ها اسناد همین ظرافت و ادب هستند. برای مثال در آن عمارت عظیمی که فاتح سلطان محمد به نام خود در استانبول بنا کرد، صبحها حتما سوپ عدس یا سوپ برنج و شبها آش گندم سرو می شد. شبهای جمعه اما به جشنی واقعی تبدیل می شد. گوشت بره، پلو و زرده‌ای که با عسل شیرین شده بود بر سر سفره ها قرار می گرفت. اما مسئله اصلی فقط سیر کردن شکم ها نبود، بلکه حفظ کرامت انسان ها مسئله اصلی بود. عمارت نام آن ظرافتی است که در کنار از بین بردن گرسنگی، سپری برای عزت نفس انسان نیز می شود. بی تردید با شکوه ترین عمارت ها در دل مجموعه های بزرگ بنا می شدند. عمارت سلیمانی را تصور کنید. آن بنای عظیم که هر روز بیش از هزار نفر را سیر می کرد و روزی که دود از دودکش های عظیم آن بلند نمی شد، حتی به عنوان نشانه ای از قیامت تلقی می شد. یا عمارت نیلوفر هاتون در بورسا. این سفره که با مهربانی یک زن بنا شد، قرنها پناهگاه مسافران و غریبان بود.

هرچه صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، بیشتر در می‌یابیم که این آشپزخانه‌ها صرفاً مراکز توزیع غذا نبودند، بلکه یادمان‌هایی از مهمان نوازی به شمار می‌رفتند. به امارت هاسکی سلطان در قدس فکر کنید. این بنای عظیم که به دستور خرم سلطان، همسر سلطان سلیمان قانونی ساخته شده، تنها غذا توزیع نمی کرد، بلکه خوراک از پای مسافران را نیز فراهم می ساخت و داروی مهمانان بیمار را تأمین می کرد. در این امارت ها هر روز هزاران نفر غذا می خوردند و این کار با چنان نظم و ترتیبی انجام می شد که حتی برای نیازهای خارج از فصل نیز همیشه ذخیره آماده وجود داشت. امارت بندرگاه امن یک شهر بود. اگر دودی از آن برمی خواست، مردم به وجود عدالت در آن شهر ایمان می آوردند. نمک سوپ یک امارت شاید از دریاچه وقفی در قونیه می آمد و هیزوم آن از جنگل های وقفی شهر بلو تأمین می شد. سراسر جغرافیا همچون دستی پنهان برای سیر کردن یک دیگر به حرکت در می آمد. بعد از قرنها که دود این دیگهای عظیم به هوا می رفت، با لرزش‌های امپراتوری آنها نیز آرام آرام سرد شدند، اما روح سفره گستردن هرگز از کدهای ژنتیکی این سرزمین پاک نشد. امارت‌ها به تدریج جای خود را به آشپزخانه‌های عمومی مدرن، آشپزخانه‌های شهرداری‌ها، چادرهای ماه رمضان و سنتی دادند که هنوز هم ادامه دارد. نان مهربانی یا نان معلق که نانی است که هزینه آن از پیش پرداخت شده است. شکل‌ها تغییر کرد، فرم‌ها عوض شد، ساختمان‌ها مدرن شدند، اما فلسفه بنیادین وقف مهربانی همان است که بود. کسی که همسایه‌اش گرسنه باشد و خود سیر بخوابد از ما نیست. امروز ملموس‌ترین وارثان عمارت‌ها آشپزخانه‌های مدرنی هستند که توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شوند. غذا دیگر فقط در یک ساختمان توزیع نمی‌شود، بلکه با خودروهای پذیرایی سیار تا در دانشگاه‌ها، مقابل بیمارستان‌ها و حتی به دست کسانی که در شب‌های سرد زمستان در خیابان کار می‌کنند می‌رسد. اصل مشهور امارت، یعنی هیچ کس را دست خالی بر نگرداندن، هنوز زنده است. آن ظرافتی که فاتح در وقفنامه خود سفارش کرده بود، یعنی حمل مخفیانه غذاها در ظرف‌های دربسته، امروز در بسته‌های غذای گرم که به خانه‌ها ارسال می‌شود و کارت‌های کمک رسانی بی‌نام‌ونشان دوباره جان گرفته است. امارت‌ها یک حقیقت را به ما آموختند: اگر به اشتراک بگذاریم سیر می‌شویم و اگر از هم جدا شویم از میان خواهیم رفت. آشپزخانه‌های عمومی امروز، سفره‌های بزرگ افطار که در ماه رمضان برپا می‌شوند و دست‌های پنهانی که به خانه‌های دانشجویان می‌رسند، همگی آخرین دودهایی هستند که از دودکش همان عمارت‌های کهن برمی‌خیزند. بر سر این سفره‌ها فقط شکم‌ها سیر نشدند، بلکه انسانیت نیز سیراب شد. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، بخیه است که بر زندگی فرد دیگری زده می‌شود و همان بخیه نیرومندترین پیوندی است که یک جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد. عمارت‌ها میراث گذشته، وجدان امروز و امید فردا هستند. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، نه تنها یک شکم، بلکه آن پیوند نامرئی و مقدسی را که جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد، تغذیه خواهد کرد. عمارت‌ها که سفره‌ای برای همه بودند، آشپزخانه مهربانی را برای ما به میراث گذاشتند. شاید آن دیگ‌های بزرگ دیگر در جای خود نجوشند، اما آن روحیه در هر غذای گرمی که به دست نیازمندی میرسد حضور دارد. در قسمت بعد از خاموش‌ترین

رازآلودترین و شاید ظریف‌ترین شکل نیکی سخن خواهیم گفت، از آن نقاط معجزه‌آسایی که در آن هیچ کس دیگری را نمی‌بیند و پول را برای نیازمندان بی سر و صدا می‌گذارد، سنگ‌های صدقه و نان. تا دیداری دیگر در ظرافت نیکی بی سر و صدا در مسیر نیکی و بر سر سفره مهربانی بمانید. دستی برای نیکی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان درست در همان لحظه کامل می شود. هفته آینده در میراث مهربانی دوباره دیدار خواهیم کرد. بدرود. میراث همدلی.

0: اینجا انکاره است رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه با صدای فوندا آرار جلب میکنیم.
1: یارالادی روحمو چوک کردم، چوک اچو بیریکتی.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست.

بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تأکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود. این وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیرند چنین سوگیری‌های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می‌کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. افزایش شمار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری ها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل ها یا یادداشت های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتواست و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف‌های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف، ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن، سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی

مورد دیجیتال منتشر شده بود نیز با ابهاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلزبلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل انجمنهای مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریریه و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد. بدون شفافیت، نظارت تحریریه و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی می‌تواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو، محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است، باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی به طور آشکار برای مخاطبان اعلام گردد. شورای مطبوعات آلمان نیز تأکید می‌کند که تنها میزان استفاده از هوش مصنوعی تعیین کننده نیست، بلکه رعایت اصول بنیادین روزنامه‌نگاری مانند دقت، صحت، مسئولیت پذیری و شفافیت نیز معیار اصلی ارزیابی است. در نهایت، مسئولیت همواره بر عهده انسان است. هوش مصنوعی ممکن است دچار خطا شود، اطلاعات نادرست تولید کند یا محتوایی سطحی ارائه دهد. از این رو روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی آزمایی کرده و برداشت، سبک نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

هر سرزمینی نوایی دارد، نوایی که از ژرفای جان آن برمیخیزد. در جایی این نوا در نجوای بادهای کویر نهفته است، در جایی دیگر در سکوت دشتهای بیکران و در سرزمینی دیگر در نفس عمیق جنگل‌های کهنسال تنین می‌افکند. اما جایی نیز هست که صدایش تنها از دل طبیعت بر نمی‌خیزد، بلکه با تپش قلب انسان در هم می‌آمیزد و به ضرب آهنگ زندگی بدل می‌شود. در کرانه‌های دریای سیاه، آنجا که کوه آغوش بر دریا می‌گشاید، مه هر بامداد چون حریری سپید بر دامنه دره‌ها می‌نشیند و باران بیان که از بخشیدن خسته شود خاک را جان می‌بخشد، زندگی با ریتم آغاز می‌شود. در کوبش موج بر ساحل، در خروش روتای خروشان، در آهنگ دستانی که در باغ‌های چای به کار مشغولند و در آوازهایی که بر فراز ییلاق‌ها می‌پیچد، یک هارمونی جان

جاودان جاری است. و آن هنگام که این هارمونی زبان می گشاید، در سیمهای کمانچه دریای سیاه جان می گیرد. آناتولی در گذر سده ها سرزمین دیدار فرهنگ ها، تمدن ها و باورهای گوناگون بوده است. سرزمینی که هر گوشه آن صدای خیش، رنگ خیش و روح خیش را آفریده است. اگر آناتولی مرکزی با نغمه های آرام باقلاما شناخته می شود، اژه با گام های باوقار زیبک و آناتولی شرقی با ژرفای آوازهای اوزون هوا، دریای سیاه نیز شور زندگی، همدلی و شوق زیستن را به سه سیمه کمانچه سپرده است. این اقلیم سخت که میان کوههای استوار و دریای سرکش شکل گرفته، به مردمانش شکیبایی، دلاوری و زیستن در کنار یکدیگر را آموخته است. از همین رو نوای کمانچه تنها روایتگر موسیقی نیست، بلکه حکایت زندگی است. آوایی است که گاه خاطره کودکی را زنده می کند، گاه مه نشسته بر ییلاق ها را پیش چشم می آورد و گاه شادی و اندوه مردم دریای سیاه را در یک نغمه به هم می آمیزد. از همین روز که این ساز هنوز هم یکی از زنده ترین نمادهای هویت فرهنگی این سرزمین و حافظه بیدار آن به شمار می آید. هرچند درباره ریشه های تاریخی کمانچه دریای سیاه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما آنچه تردیدی در آن نیست، پیوند ناگسستنی این ساز با روح این سرزمین است. این ساز کوچک که با صبر دستان استادکاران جان می‌گیرد، تنها از چوب و سیم ساخته نشده است، بلکه از خاطره، احساس و زندگی مردمان دریای سیاه شکل یافته است. از جشن‌های عروسی تا آیین‌های ییلاق، از همیاری‌های روستایی تا سوگ سرودها، کمانچه در تمام لحظه های زندگی حضور داشته، گاه زبان اندوه شده و گاه راوی شادی. و چنین است که روح مشترک این دیار را نسل به نسل به دوش کشیده است. هورون در دریای سیاه تنها یک رقص محلی نیست. تصویری زنده از همبستگی، یگانگی و فرهنگ زندگی جمعی است. هنگامی که شانه ها در کنار هم و گام ها با ریتم کمانچه به حرکت در می آیند، گویی موج های دریا، خروش رودها و وزش باد در جان انسان جاری می شود. هورون زبان بی کلام مردمانی است که همواره در آغوش طبیعت زیستند و سنت دیرینه ی همیاری را همچون گنجینه ای گرانبها پاس داشتند. پررنگترین مضمون ترانه های دریای سیاه دلتنگی، غربت، عشق و انتظار است. این نغمه ها سالیان دراز حسرت کسانی را روایت کردند که دیار خود را ترک گفته و رهسپار سرزمین های دور شدند. اما اندوه در فرهنگ مردم دریای سیاه هرگز پایان داستان نیست، بلکه آغازی دوباره برای امید است. از همین رو کمانچه و ترانه های این دیار هر کجای جهان که تنین انداز شوند، پلی از احساس میان فرزندان دریای سیاه و زادگاهشان می سازند. و مگر می توان از دریای سیاه سخن گفت و از تولوم یاد نکرد؟ تولوم و کمانچه دو صدای متفاوت از یک روحند. یکی با نفس سخن می گوید و دیگری با نوازش آرشه. گاه در یک جشن دوشادوش هم شنیده می شوند و گاه هر یک در دره دیگر روایت خیش را زمزمه می کنند. اما آنچه هر دو در دل دارند یک حقیقت است. شادمانی تعلق داشتن به این خاک. موسیقی دریای سیاه تنها گوش را نمی نوازد، بلکه روح را به خانه باز می گرداند. گاه نوای کمانچه عطر باران را با خود می آورد، گاه شوری دریا را و گاه سکوت بنفشه های وحشی را که بر دامنه های سرسبز ییلاق ها شکفتند. شنونده بیان که خود بداند، رهسپار سفری در ژرفای خاطرات خیش می شود، چرا که موسیقی کهن‌ترین و صادق‌ترین زبان یادآوری است. هرچند جهان هر روز جامعی تازه بر تن می‌افکند و فناوری چهره زندگی را دگرگون می‌سازد، اما کمانچه دریای سیاه همچنان با همت استادان و شور نسل‌های جوان به حیات خود ادامه می‌دهد. سازی که از خانه‌ها تا ییلاق‌ها، از جشن‌ها تا حلقه‌های هورون همواره همراه زندگی بوده است، نه تنها با نغمه‌هایش
بلکه با خاطره هایی که در سینه دارد، با روح همدلی که زنده نگه داشته و با پلی که میان گذشته و آینده ساخته است، همچنان حافظه زنده دریای سیاه باقی مانده است. در سفر آینده رهسپار گوشه دیگر از جهان ترک خواهیم شد. تا این بار رد نوایی دیگر را دنبال کنیم. زیرا آنچه ریشه های ما را زنده نگه می دارد تنها گذشته نیست، بلکه صداهایی است که از دل گذشته برخاستند و تا امروز در گوش زمان تنین انداز ماندند. هرچه بیشتر به این صداها گوش پسپاریم، یکدیگر را عمیق تر خواهیم شناخت و شکوه فرهنگ مشترکمان را روشن تر احساس خواهیم کرد. تا دیداری دیگر، باشد که دلتان سرشار از ترانه، راهتان آراسته به فرهنگ و قلبتان لبریز از امید و روشنایی باشد.

0: صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: اینجا انکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک ترانه‌ای داریم با صدای فتاح جان.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد بازخوردها درباره میزبانی نشست ناتو در آنکارا بسیار مثبت بود. رایزنی قانونگذاران ترکیه و امریکا درباره همکاری‌های دفاعی. ایران از حمله به مواضع نظامی امریکا در بحرین، اردن و کویت خبر داد. رئیس جمهور لبنان پس از دیدار سازنده با ترامپ اعلام کرد که زمان پایان دائمی جنگ فرا رسیده است و ترامپ تهدید کرد که اگر روسیه و چین درگیر جنگ امریکا و ایران شوند با عواقب بسیار بدی روبرو خواهند شد. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه‌های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. چی چیز یک شهر را آباد و زنده می کند؟ قلعه های سنگی آن یا مناره هایی که سر به آسمان کشیدند؟ در معماری کهن شهرهای آناتولی وجود یک بنا نمایانگر وجدان آن شهر بود. اگر دود از دودکش آن بلند می شد، هیچ کس در آن شهر گرسنه سر به بالی نمی گذاشت. اگر آن در باز بود، هیچ مسافره در راه نمی ماند. امروز درباره یکی از باشکوه‌ترین معجزه های سفره در تاریخ بشر سخن می گوییم. درباره آن دژهای مهربانی که در آنها هیچ کس پرسیده نمی شد. تو کیستی؟ جایی که مقام و جایگاه پشت در گذاشته می شد و تنها انسان بودن کافی بود. عمارتها. ما تنها یک آشپزخانه را کشف نمی کنیم، بلکه یک پیمان اجتماعی را خواهیم شناخت که با بوی نان و غذا شکل گرفته بود. اگر آماده اید به سوی سفره بزرگ تمدن بروید که بخار غذاهایش هنوز در خاطره تاریخ باقی مانده است. سفره‌ای که هرچه بیشتر بخشیده می شد بیشتر سیر می کرد. واژه عمارت از ریشه عمران و آباد کردن گرفته شده است. این نامگذاری تصادفی نیست. در باورهای کهن آباد کردن یک مکان تنها به معنای ساختن بنا نبود، بلکه یعنی آنجا را قابل زندگی، پر رونق و سیر کردن. مردم آنجا باید شکم سیر و دل آرام می داشتند. در ساختار شهری عثمانی، عمارت‌ها معمولاً در قلب یک مجتمع قرار داشتند. روح شهر در مسجد، اندیشه آن در مدرسه و جسم آن در عمارت نمایان می‌شد. شهر با برکتی که از این آشپزخانه‌های بزرگ پراگنده می‌شد، نفس می‌کشید. در سراسر امپراتوری عثمانی از ادرنه تا بیت المقدس و از بورسه تا سراییوو هزاران عمارت وجود داشت. این آشپزخانه ها بسیار فراتر از یک مرکز خیریه بودند. آنها سیستم تامین اجتماعی دولت به شمار می رفتند. هر صبح پیش از طلوع خورشید دیگهای عظیم به جوش می آمدند و بخار شورباها و غذاها برای فقرا، دانشجویان و مسافران شهر امید تازه بود. اما این چرخ عظیم چگونه می چرخید؟ هزینه غذای هزاران نفر از کجا تأمین می شد؟ پاسخ در همان نظام جاودانه پنهان بود. وقف. این سیستم چنان گسترده بود که نمک غذای عمارت ممکن بود از یک آبگیر وقفی در فاصله دور، هیزومش از یک جنگل وقفی و برنجش از یک مزرعه وقفی دیگر تأمین می شود. طبیعت و انسان مانند دست نامرئی برای برپا کردن سفره برای دیگر با هم همکاری می کردند.

چرخه شگفت انگیز بود که در آن نیکی خود را تغذیه می کرد و مالکیت و خدمت تبدیل می شد. چشمگیرترین ویژگی امارت اصل برابری بر سر سفره بود. هر مهمانی که از در وارد می شد، مهمان خداوند پذیرفته می شد. در یک سو دانشجویی که در مدرسه علم می آموخت، در سوی دیگر فقیری از کوچه های شهر، یک طرف صاحب کاروان خسته از سرزمین های دور، طرف دیگر درویش بی‌پناه. همه از یک دیگ غذا می خوردن و از یک سفره بهره می بردن. ثبت های موجود در وقفنامه ها گواه بر این ظرافت و نظم هستند. برای نمونه در عمارت بزرگی که سلطان محمد فاتح در استانبول به نام خود بنا کرد، صبح‌ها معمولاً شوربای عدس یا برنج و در شب‌ها غذای گندم توزیع می‌شد. شب‌های جمعه اما به جشن تبدیل می‌شد. گوشت بره، پلاو و شیرینی با عسل بر سر سفره‌ها قرار می‌گرفت. اما مسئله اصلی تنها سیر کردن شکم نبود، بلکه حفظ کرامت انسان بود. امارت نام لطافتی بود که هنگام برطرف کردن گرسنگی سپر برای عزت نفس انسان نیز می شد. با شکوه ترین امارت ها بدون شک در مجموعه های بزرگ شهری ساخته می شدند. امارت سلیمانیه را تصور کنید، بنای عظیم که هر روز بیش از 1000 نفر در آن غذا می خوردن و روزی که دود از دودکش‌های بزرگش بلند نمی شد، نشانه نگران کننده به شمار می رفت. یا امارت نیلوفر خاتون در بورسا را در نظر بگیرید، سفره‌ای که با مهر یک زن برپا شد و قرنها پناهگاه مسافران و غریبان بود. با ورق زدن صفحات تاریخ در میابیم که این آشپزخانه ها تنها محل توزیع غذا نبودند، بلکه یادمان های از مهمان نوازی بودند. به عمارت حسکی سلطان در بیت المقدس فکر کنید. این بنای عظیم که به دستور خرم سلطان همسر سلطان سلیمان قانونی ساخته شد، تنها غذا توزیع نمی کرد، بلکه خوراک اسبهای مسافران را نیز تأمین می کرد و داروی مهمانان بیمار را فراهم می ساخت. در این امارت ها هر روز 1000 نفر سیر می شدند و این کار با چنان نظم و برنامه انجام می شد که در دیپوهای امارت همیشه برای نیازهای پیشبینی نشده و حتی فصلهای نامناسب ذخیره وجود داشت. امارت بندر

قرنها گذشت و این دیگهای عظیم که همیشه دود از دودکشهایشان بلند بود، در دوره‌های بحران و ضعف امپراتوری آرام آرام خاموش شدند. اما روح برپا کردن سفره هرگز از سرشت این سرزمین پاک نشد. با گذر زمان جای عمارتها را آشپزخانه های مدرن، غذاخانه های شهرداری، سفره های رمضانی و سنت نان آویزان گرفتند. شکل تغییر کرد، ساختمان ها مدرن شدند، اما فلسفه اصلی باقی ماند. کسی که همسایه‌اش گرسنه نباشد و خودش سیر بخوابد از ما نیست. امروز ملموسترین وارثان عمارت ها آشپزخانه های مدرن هستند که توسط شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد اداره می شوند. اکنون غذاها فقط در یک ساختمان توزیع نمی شود، بلکه با موترهای پذیرایی و در پوهنتون ها مقابل بیمارستان ها و حتی به دست کارگران خیابانی در شبهای سرد زمستان می رسند. اصل معروف عمارت یعنی هیچ کس را باز نگرداندن هنوز زنده است. آن ظرافتی که در وقفنامه سلطان محمد فاتح سفارش شده بود، یعنی رساندن غذا در ظرفهای بسته و بدون آشکار کردن هویت گیرنده، امروز در بسته های غذای گرم و کارت های کمک ناشناس ادامه دارد. عمارت ها به ما آموختند. اگر تقسیم کنیم سیر می شویم، اگر از هم جدا شویم نابود می شویم. آشپزخانه های خیریه امروز سفره های بزرگ افطار در ماه رمضان و دست های پنهانی که به خانه های دانشجویان غذا می رسانند، همه و همه آخرین دودهای هستند که از دودکش های عمارت های کهن برمی خیزند. در این سفره ها تنها شکم ها سیر نشدند، بلکه انسانیت نیز تغذیه شدند. هر لقمه‌ای که تقسیم شده بخیه بر زندگی دیگری بوده است و همین بخیه ها نیرومندترین پیوند نگهدارنده یک جامعه هستند. عمارت ها میراث گذشته وجدان امروز و امید فردا هستند. هر لقمه‌ای که تقسیم می شود نه تنها معده‌ای را سیر می کند، بلکه آن پیوند نامرئی و مقدس را که یک جامعه را کنار هم نگه می دارد تقویت می کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.